Indeed, God is good all the time. Abrenyi na Awurade Nyankopɔn oyema ye papa pa. Sɛ de etie bia e Awurade Nyankopɔn na ye ne saa Kristo na ye ne saa.